0: Puste, si në plovu.
1: Ma edhe të patin.
2: Labagu zjedasim. Lejsmat, ka diri us milja ka tjes.
3: Raimond dhe Paul dhe tjesinje. Mate.
4: Mat at kalua gaz vaiks nespolgua.
2: Kvelu.
5: Ne basis vi sam pudelen pod kot.